ta bie na no ka se me nyini no 5 years sadia oye bia ye ay amparo sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bon so dress ha ene waware sadia.